0: rāng sīm nēr jūbē?
1: Mē, kālē tōs kā nēr chē chū.
0: Chē nē nē sū mā kīb chē, dē ngāp nē yōng jī khā chī kā?
1: Rā tēn sā, tā kā yōng bī. Oh, tā tā rī, rāng tē tōng tē bī.
0: Kāntē tō, yār chī tū kē?
1: Yār chīn xā.
0: Yī nē ngē chē nē, tāng tē mōng shī kāng tī lē yā kā chā nē sēng bī.
1: Wā rē, tē tōng chī tū. Kalsa, ngay yaga thangu singe shidu.
0: Rangka thong chukye? Miksi lang chukye?
1: Ahtsi, nga miksi khan lang kure. Demda ngay gyum chiru. Masine rangso yong suon zang. Jema dende pinsi mang chukri. Di yudam yip chiri.
0: Miksi lang mung chukye?
1: Lang mung chuk.
0: Ngay sama rangka miksi lukri samichu. Tungto rangla sisi hantis gyabu na samichu. Rangka samchi chaya samyi le des.
1: Midi. Sīpūwa chīrtā sūnsā, sūsui mīng tīrtē tāmiyā tī kūshio miyab sīngbī.
0: Kūshio miyab kārā wā rī, ngā tāntū kōmbu chī guā rī. Yīnē mī sū chīrtā ngā sīmūwa sūnsā, chātā khuā nō kīb kī chē tū rī.
1: Nyē chē nō, tēmdā ngā chīrtā tīrtē jī mīng tū nā nē, miyab sō kū ngā rī sīngbī.
0: Miyab sō rī, tīrtē chē guā yō rī bē. Rā mīk sī lāngshā.
1: Mē?
0: Lāngshā?
1: Mūnē mē?
0: Mīk sī lāngshā chē.
1: Zhe, ma mingsi lamba chasho, chen de mingdui nani meb suro.
0: Yung ma zhe, zhe tang simu wa zhe.
1: Nye se na, pia jen di zhe yin giri sige yu. Karsa, yin de nga mingsi lamba me,

kāngwē tuyō nāmchū, sēlā mēsē tū nāngwē tōngshūng tēni. Tācā lōmā mēsē, tōngbū yēnggōrō, ngē sē shīndū tūpudū. Chā chū tū, kū sēpsā sīksī chējī. Tūnlū tā ngiam tū, sār sā tōkbē simdēchī. Tāni tūntū tētā rāngāng pālā tēni.

0: kāmbu tsēyū bē.
1: Kārī mē kūy jē?
0: Sēbī dīdē kōmbī kīp jēchī mē nā kāmbu sūm jū. Lū jū dā chā jē, lē kā kōmbī kīp jēchī nē lī shī. Kāngwa tī lē yāk shī tsēwā chū nā, kā lē shī rā yōr dā. Ngā rā yī sōng shī kēp tū.
1: Wē mē lā, yēn yē dūy mī dū.
0: Kāngwa tī nye līmī dūy kāng chē chē dū, yāb yī. Nē dūn chē shū tī, ngā tōng tō līmī mī chū.
1: Ngā dā chō wā khā chō jē.
0: Shāng tī, yāw jē dūy dā.
1: Shāng kē nye mī tō nē, kāngwa tī lē bē. Nye tōng tā lā kī āng chā khā chē sī rā chō.